Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budi. I počeću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludin i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U Čer su nam zakantali škuflići, ča bi reći da smo bili u Montiću, da nas se selimo ako ne žvaljivano u rovinjsko selo. Tamo nas čekaju Ana Iskra i Anton Jeromela. Katerina, dobra žena je bila.
2: Ej, Katerina!

Po jutro želi ekipa Radio Pule, s vama će sve do podneva biti ekipa u sljedećem sastavu. Za tonskim pultom je Toni Teković, a glasom će vas kroz ovo jutro voditi Nikola Milat i Jana Radić. Još jednom vam želimo dobro jutro, sad se lagano budimo uz glazbu do prvih servisnih informacija.

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Nikola Bok, došao si direktno s peškarije Markata. Jesi prodao nešto, si prodavao malo?
2: Ništa. Doduše, dobro jutro svima, poštovanje. Osjetio sam u više navrata da su mi pokušali prodati. A jako su naši, moram priznati, trgovci aktivni, čim prođeš. Izvolite, dobro jutro, izvolite. Naš, ko ono u američkim filmovima.
1: A jesu krenuli na više jezika? Guten Morgen, guten Tag, nisu još.
2: Ne, možda previše ode moje lice. Ovdašnjost. Ne, neću.
1: Ima puno stranaca po tržnici, vidim.
2: Mislim, dosta, puno više nego naših.
1: Dosta se kupuje, kao kupci, da. Dosta ih ima, da. Jesu li pali cijene trešenja, to ću pitati.
2: Imaš onih tvojih, zadnji put spomenutih hrušta, lijepih, velikih za 7,5-8 mm-hmm. na kilu.
1: Ali ima i po 5 već sada, 4-5.
2: Nisam naletio.
1: Ima, evo tu na početku.
2: Stvarno?
1: Da.
2: Sigurno da ne piše malim slovima mjerica.
1: Ne, nije. Kila 5 eura, ima. Gle, puno ih je rodila ove godine, sad je već i vrijeme da malo padne cijena, pa... Već se može naći za 5.
2: Sad nije, zaista nisam primijetio. Recimo, primijetio sam razlike u cijenama onih, recimo, kruškica. Ima kruškica od 2,5 do 5 eura. Sad, mm-hmm. Te su iste, teško mi je, nisam uspio spaditi u čemu je razlika. Vjerojatno neke malo ovako ukusnije, neke malo manje.
1: Da, počele su i lubenice, dinje.
2: Je, lubenice su 3 eura, 2,5-3 eura za kilu, a one dinje 4,5-5.
1: Uf, da.
2: Ok, tamo nema ni puno, ono je da dinji možda kila i po dvije, ali da, ok, ja. Nema ni puno, ni puno sadržaja, da. Ima višanja, što je recimo mm-hmm. relativna novost, novotarija za 5 eura je kila. Marelice, one male ovako, marelice su po 3-3,5 eura i mlade jabučice, to što sam jučer probao, baš jedan gospodin došao k nama, donio nam je mlade te, baš iz svog vrta jabučice i kruške.
1: U, to došlo vjerojatno direktno iz vrta, direktno da iz vrta. Znaš da iz vrta, da, mora da su sjajne bile, da.
2: Je, zaista bilo lijepo i ove mi vrlo slično izgledaju, tako da vjerujem da su jednako ukusne. Velikih ovako lijepih ko rukometna lopta smokve imaš jako lijepe za 5 eura. Jagode još uvijek aktivne do 4 plus minus se kreću. I grožđe, to super muškat grožđe piše. Super muškat grožđe i pored toga je pisalo hrušt bomba.
1: To sam vidjela. Jesam vidjela bombu.
2: Tako da, evo, to bi bilo što bi izdvojio. A povrća zaista neograničene količine svega i svačega što je za ovo doba godine nekako sezonalno i taman. Tako da je i neusporedivo više prodavača nego li je bilo prethodnih, recimo pred mjesec dana, zaista je 2-3 puta više prodavača, očigledno je sada stvarno i
1: špica
2: i prodaje se i dobro je.
1: Gle, ali na muci se poznaju junaci, pa koji su na tržnicu kad je bilo najteže, Nikola. Tako.
2: To je to. A na ribarnici ne osobito veliki izbor, srdelice jesu, nešto došlo, nema ih baš jako puno, za 5 eura je kila očišćena 8. Ako želimo što god uštediti na vremenu, onda možemo kupiti očišćene za 8. Ima dosta dagnji za 6 eura, a ovo ostalo su više manje ovi standardi Greatest Hits, Orade, Brancini, Osliči, tako sve ovisno o cijeni od 10-12 pa do nekakvih 18 eura.
1: Ovisi o veličini.
2: Da, veći komad, preko 20-30, da.
1: Dobro, evo, dosta prijedloga za danas. Vjerojatno se nekome se i upalila lampica možda što bi danas bio jesti. Ja sam nekako baš u nekom voćnom fazonu. Evo, ja bi jela voće svaki dan, ono 10 puta, pretjerujem s tim trešnjama, stvarno. Evo, neki dan, joj stalno me uvjeravaju na tržnici, pa uzmite kilu. Ma kažem, nije do novaca, čovječe, ja ću pojest cijelu kilu, bit će mi slabo. Ne mogu stati.
2: Yeah.
1: Pogotovo kad ih stavim u frižider, pa onako u nekim popodnevnim satima kad ih izvadim hladne iz frižidera.
2: Ali još se nisam odlučio, ali mi draže, ili više nekako uživam onim svjetlima, mm-hmm. ili ovi tamni. Ove tamni uvijek da su mi rubno, ako nisu
1: da,
2: baš pravi dan, kada su mi na rubno na... da su pregnjecave.
1: Meni su premekane, da, ja volim kad onako puknu pod zubima, da su onako malo tvrđe.
2: A ove crvenkaste nekako, kao na prvu mi nisu tako ono...
1: A bijelih je bilo, bijelih je bilo kod gospođe iz Kaldira, ali ih...
2: Planulo sve.
1: Planulo je, da. I taman dok sam čekala u redu da dođem do reo, otišla sve. Bile su, mislim, nekih 6,5 eura. Ovisi, valjda vidiš i po danu, nekad su malo skuplje, nekad su malo jeftinije.
2: Vjerojatno oni međusobno kalkuliraju, dogovaraju.
1: Da.
2: Bar oni koji su si dobri.
1: Kako nadiru turisti, tako se cijene dižu. Kako se turisti miču, tako cijene se spuštaju.
2: Neka.
1: Sviramo do 8:30, onda zovemo meteorolog.
2: Yes.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

Špica je krenula, sve je jasno. Vrijeme je za Ate Klub. U režiji Vincent. Hello Vincent. Vratiš ti se s godišnjim. Dobrodošao. Moje ime je Jadranka. Ja godišnji mogu samo sanjati. Do daljnjeg, vaša. Svaki dan u programu Radio Pule. Ništa ti ja ne dugujem, kaže Natalie. Ja vam dugujem reći da je naš broj telefona 210 810 predbroj 052. Evo, otvaramo telefone, tako da ukoliko imate glazbenih željica,

Ništa ti ja ne dugujem. Bravo za Natali. Noviteti su nam, ljudi moji, na, danas na repertoaru. Naravno, izaći ćemo vam u susret, pa ne mora se biti novo, može i neki stari hitovi ili neke dobre ideje. Tu smo za vas.

0: Ok, ovo je jako
1: i Eni ima novi singl, zove se Pjesak. Eni Jurišić na 96.4 101.3 ste na valovima Radio Bula. Opustite se, uživajte, vjerujte u čuda. Evo, meni se danas jedno divno čudo desilo, tako da čuda su moguća.

Idemo dalje, prozirna Lu Jekić, još jedan novi singl i nadam se da razmišljate o dobrim koncertima koji su pred nama. Jedan od njih je 19. lipnja, stiže nam Ricky Martin u Pozirnu.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobar večer i dobar dan i vama.
1: Dobar dan, dobar večer. Pozdrav iz Pazina, toplog iz dva.
0: Ćao Pazin.
1: Eko, jedno jako teplu stvar, samo ne znam ko je svira, ali jako je lijepa i seksi pjesma Voyage Voyage.
0: Voyage Voyage, ok.
1: Ona francuskinja, to se sjećaš. To je...
0: Da, da, da, kako da ne. Probat ćemo...
1: Ali ko to, ko to, koji band to te?
0: Ne znam, evo sad traži naš.
1: Ne znam, ako se ženska ne rastopi na tu pjesmu, ja ne znam na koju.
0: Dobro.
1: Hvala puno.
0: Može, bye.
1: Ajde, doviđenja, dio.
0: Dobro, nisam vidio što smišljala o tome, ali valjda čovjek zna. On je Eras.

0: Bojaš.
1: Idemo s pozivima dalje. Halo, dobroveče ili dobar dan i vama.
2: Dobroveče.
1: Dobroveče.
2: Smo dobro.
1: Odlično smo.
2: Ako može nešto datak za skloništa po vašoj izboru.
1: A Tomci po mom izboru, evo zamolit ću mog dragog kolegu da nešto izabere. Vincenta, on je glazbenik.
2: Upravo, ja samo molim ako može.
1: Može.
2: Hvala vam lijepo.
1: Bye bye.

Predzadnja pjesma večeras, Damir Kedžo i Mojli je za kraj smo ostavili Atomsko sklonište. I moram se zahvaliti dragom kolegi Vincentu koji je ispunio sve vaše želje i željice. Bravo Vincent, a nije zlatna ribica, ali zlatni dečko.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali kao što mi jesmo, kao i svakog utorka. Za sve što ste možda propustili, naravno možete pronaći na našim društvenim mrežama. A večeras su s vama bili Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Nikola Ribić i Vincent Ereš. Hvala što ste još jedan utorak večer proveli s nama, a do idućeg utorka, laku noć!